0: Kana pakati pao, ndinoimukira, ndichida kuinzwa. Andisiri nindoga, ndinoda kuinzwa. Kana na baba, vanoda kuinzwawo. Kuzoti na mai, akudyiwi rinopisa, kana vakasainzwa. Iyo yakatanga nayo, ane pamuromo. Kungonzvenzvera 91.8, wotoinzwa. 101.9, wotoinzwa. Tinongodai kureva ya FM, yanetsa nokunzwika.
1: Also the dike.

0: Wakati sarudzai sarudzai mwari wa munoda imimi. Akana ndirini nemhuri yangu ndakuna mata mwari mupenyu. Kuvhurwa kwechirongwa ichi chei ya Gospel Top 20. Asaka pa number 20 panani kuzvara nhasi tuita kakuti aiwazve amuzive kuti dzamaka votera ndimi makavotera nziyo idzedzo uye tinozvikoshesa izvozvo.
1: FM 91.8, the best in gospel music.
0: Abva chava mipinda Minister James pakati nikumuke mwana. Nasi ndichafamba nemwana komana wangu zvakare. KD ndinenge ndinaye kwazisa vanhu KD.
2: Andikati magadini muri Zimbabwe. Andini wenyu ka KD ndadzoka zvekere panyipiniro iyi ifemapo. Andikati ndinongokukwazinji ti magadini mose uko. Akuma TV kwese kwamuri uko ndikati magadini. Andikati chakadai chiwazampila viki. Andikati zviri kumboita sei zviri kufamba sei uko. Amiga munoziye masistema achona. Ayeva ye.

0: Afrikaansi masera sei basi amadanda ukumbira ukuridzirwa song kuti pasi ya Grace Wave. All right taliwa padaro apa ifu tiri kaipinde pa top 29. Afrikaansi basa ngari twe. Afrikaansi ya gospel top 20 ngaiite 4 hours dai ichipera kuma 10 tondorara. KD, wanzwa kwa hii top 20 nga hiti 4 hours dai.
1: Varingoro muna kirwa ya gospel top 20.
0: Tawa kuenda pa nambani na hii mwana kumana.
1: Theni tagu muva tinda pa number 15. Akambo keduke number 15 pana Chief Shumba. Featuring Moses Mugova. Asongu ichinzi Musa Tikanganwe.

isiri kuonererwa ko Church of Christ yacho ko Methodist RCZ akusi kuonererwa here kuibuda kwa namai akusi kuonererwa here kurutira ya

Ndinoimba muri kuitirwa zvakanaka, ndinoimba muri kukomborerwa mese nai. Ehe, takuda kuti tinde pa tinde pa top 5 dzedu dzezuva ranhasi. Huru dzacho dzamunenge makavhotera muri mimi ndo dzatava kuda kuti tigone kuenda padziri. Chimbodiudza kuti mutop 5 unofunga kuti munani, mutop 5 unofunga kuti munogona kunge munanani. Chimbodiudza kuti unofunga kuti munani nai. Ehe, chingofungawo chingo iko zvino ndoda kumboti timboimba timbo celebrate top 5 yedu nai. Kamba kanori kwestwa nevanhu vakawanda pandekwa kare, ndoda kuti timbotamba beria.

Kalika ina baba wati ya kumi Liverpool. Aiwa, aiwa, aiwa, tirikuna kwa. Kalika ntivari fivasi ya wana kumina usakana kapuwa mada. Ndatu batiwa ningoni. Chumanda right osana. Ni baba nili. Sino jaga kaila kuyenya. Aumwe katibari fivasi moto.